0: Dám si myší roštěnku, to se mi to prýma, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Radio Junior.

té látko oblíbené, té látko paculaté, té látko nasycené, té látko moje zlaté, té látko na pastvině, té látko u kravičky, té látko na mém klíně, té látko z mé písničky.